0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 5 horas e 8 minutos já Moçambique, me comecei uma rungue, mas 5 horas, uma rungue, a escola de cinza cá, me entrou com uma potsuí, a escola de um inhambane, a mfuken, mungu sotu kwa ranzeka kwa la kanyisa kuhikuma hii 102.1 MHz ya kahungwini 89.9 ya kama singo 89.0 kachisiku pandi dishiritu ya guvuru hikuma hii 88.3 ya mkuhwini sinza wa dishiritu ya kafonyolo hikuma hii 88.0 lumudrupe ni ganyi mbani mfukeni hii 101.6 MHz FM stereo hitava hilo salani uchange kwa ta hichi hena la RM hinza kuhitawana tafutivisu la wembede nishungwani Sima mazungu na hii na mungi setu nga dati laya mishule hii kupangalata hii tingeleti nena temba Luku kumili RM ulashle kangi mungi setu Mpangalata wa wana wa waki masiku kwa kuhukumeka ukuona

0: Rad Msambiki, Rad Msambiki. Chitichi cha wena, cha kukitawalega. Kana fula. Kama ashirami. Kama hamumu. Hichikamu. Ya kusawena mungiseti. Uchigeru cha kumakakahina. Yumba nyanzi wetia. Mungiseti radio. Rad Msambiki.
1: Rad Msambiki. Ao serviço da cidade.